0: Lohaini ya mosasago.
1: Wangrei ya mroiden. Eneu.
0: Ya mosasago.
1: Wangrei ya mroiden. Eneu.
0: Ien. Eneu.
2: Limelek,
0: limelek,
1: owa limelek.
0: Nanti kengre wakwa.
1: Limelek,